Nuwun para miarsa, sugeng pepanggihan malih kalian kula lumantar giaran macapatan wonten RRI Purwokerto. Mekaten kula wau kinarya pambuka nembe kawula ngaturaken meninggi serat tafsir Anbiya tinumbaka ing serat macapat. Menika kula wau karacik mawi titilaras panjenenganipun inggih menika saking panjenenganipun Bapak Dr. Randes Sudarsono. Ingkang nembe kula aturaken inggih wonten ing pupuh dandang kula padha gangsal 6 7 dumugi 8 menika sekadan danggula Mas Kentar laras pelok adat 6. Sadèrèngipun kalau terasakan anggenipun macapatan murih kawula menika saged kintu salam mila saka menapa macapatan kalau terasakan mangke parno kula badhe kintu salam kemak lumin dumateng para miyarsa utaminipun ingkang asring derek nyengkuyung wacopatan wonten ing RRI Purwokerto. Panjenenganipun Bapak Haji Paizin wonten Lumbir, Bapak Rusdianto wonten Kalimantan Barat, Ajeng Bunda Vina wonten ing Cilacap Barat, Bapak Supandi, lajeng Bapak Suparjo, lan mboten supe inggih menika Ibu Purwati, Ibu Itemali, Muniasih, Ibu Sarti, lan sanes-sanesipun, lan kawula mboten supe dumateng Bapak Purwanto, Bapak Subowo. Mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang remen macapatan dipun paringi karaharjan katentreman tanpa pambengan setunggal menopo, dipun paringi panjang yuswa. Mugi-mugi tansah menapa inggih kersa nderek nyengkuyung wontenipun macapatan RRI mriki RRI Purwokerto. Kangge salajengipun para miyarsa, kawula bener rasaken anggenipun nyekar macapat tasih wonten ing pupuh Sekar Kinanti. Ing badhe kula terakan inggih menika Sekar Kinanti wonten ing foto 100 kali doso mendecaking buku nyinauni kitab suci Al-Quran mawi Sekar macapat silit kalih menika hasil karyanipun Bapak Dr. Andes Haji Sudarsono dipun sengkuyung dening Bapak Fatul Bari Sumawono Bapak Dr. Andes Haji Jamal Suciran. Semoga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Bun Poromiarso mengatakan sekar kinanti buminatan cengkok lagu Mataram laras selindro patok songo ingkang kawula aturaken dumugi wonten ing podo 123 menika dumugi terjemahan surat Al-Anfal ayat 17. Kawula terasa kenali para miyarsa ninggi wonten ing podo 121 menika terjemahan surat Al-Anfal wonten ing ayat 71. Monggo para miyarsa sugeng midhangetaken.

Kang punika sami samyo ayom ing ayoman sami foto satu sepuluh likur.

Ngoni ngani samo kawis. Nuwun para miyarsa mekaten kala wau ingkang nembe kawula aturaken nuningi sekar kinanti buminatan cengkok lagu Mataraman Laras Slendro Pathet Sanga ingkang kawula aturaken nuningi menika wonten ing pupuh kinanti mendhet saking buku nyinauni kitab suci Al-Qur'an mawi sekar maca patpot jilid kalih. Dene buku menika hasil karya sarengan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sudarsono ingkang dipun sengkuyung dening Bapak Fathul Bari saha panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Jamal Sujiran. Ingkang nembe kula aturaken sekar kinanti menika sampun rampung wonten pupuh kinanti dumugi wonten padha 103.6. Dene ingkang badhe kawula terasaken menika pupuh Megatroh. Pupuh Megatroh nuningge menika bab woro-woro bab batale napa niki bedamen karo kaum musik utawi batale bedamen. Nah, menika wonten ing surat At-Taubah. Dene wonten surat At-Taubah menika wonten 129 ayat. Wonten ing wonten 129 ayat. Wondene wonten ing pupuh Megatur menika dumugi padha 197. Kembali wonten ing pupuh Megatroh menika wonten 197 padha. Namun wonten ing pupuh Megatroh menika mboten saged kawula aturaken sak menika amargi wekdalipun menika sampun meh paripurna. Mila mriki kawula badhe ngaturaken mocopat sekar pangkur dari Purno sekar pangkur kangge nutup acara mocopatan ing dalu menika. Monggo para miyarsa sugeng mitangetaken.

saklajengipun ladrang telutur laras lendro padhet songo mangke dipun lajengaken lagon kembang blimbing nuli serpet jalak pito laras pelok padhet barang lajeng dipun terasaken malih lagon joget mubeng laras pelok padhet barang sumangga sugeng midhangetaken.